Kayasovce, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo je on. Ne jeo je on, ne jeo je on. Ektovce, kao htina mahoma, a cimona ego nekamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.